که بریم به فنا، همه سرگردون تو دنیا چون گرد و غبار تو هوا. آخر شدیم بازیچه دست قلدرا، خونمون افتاد به چنگ این دزدا و مفخورا.